0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 2 травня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний – 5-10 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 2-7 з позначкою «плюс». На 3-4 травня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 20-25 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень 4-9 з позначкою «плюс». Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: I'm a real head case.
1: На дворі липне до спини сонечко, пече, що ти хочеш, ще дзвон.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї на щиті повернувся захисник Ярослав Гаврига. Сьогодні, 1 травня, прибув кортеж із тілом захисника, оператора першого відділення протитанкових ракетних комплексів 141-ї окремої механізованої бригади, солдата Ярослава Гавриги. Чин похорону розпочнеться у суботу, 2 травня, о 10:00 у Катедральному соборі. Скорботна хода пройде центром міста від собору до храму архистратига Михаїла. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому герою.

У Коломиї поліцейські розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула 74-річна місцева мешканка. Аварія сталася 30 квітня близько 13:00. Попередньо встановлено, що 19-річний водій автомобіля Audi Q5, рухаючись у напрямку села Шепарівці, проявив неуважність та здійснив наїзд на пішохідку. Жінка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом, ведучи велосипед. Унаслідок ДТП потерпіла отримала тяжкі травми. Медики намагалися її врятувати, однак жінка померла на місці. Водія перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Його затримали у процесуальному порядку. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Ветерани на Івано-Франківщині можуть отримати допомогу з пільгами, роботою та медичними послугами. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Їх консультують спеціальні фахівці, підказують, підтримують і допомагають вирішити питання. Звернутися можна вже зараз. Контакти: 066 09 603 72, обласне управління, 1545, кнопка 9, урядова лінія, 1528, єдина ветеранська лінія. Івано-Франківська область демонструє стрімке зростання туристичної галузі. За перший квартал 2026 року надходження до зведеного бюджету від суб'єктів туристичного бізнесу склали 112,2 мільйона гривень. Це на 44% більше, ніж торік. Як повідомив начальник профільного відділу ОДА Віталій Передерко, зріс і туристичний збір. За три місяці область отримала 12,3 мільйони гривень, що на 35% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А за цими показниками регіон поступаються лише Львівській області та випереджає Київ та інші області. В Івано-Франківській громаді школи та садочки за квітень зібрали майже 1 мільйон гривень для Збройних сил України, а саме 996 тисяч гривень. Гроші отримали різні військові підрозділи. Окрім цього, захисникам передали маскувальні сітки, окопні свічки, смаколики та великодні пакунки. Усе це вдалося завдяки благодійним ярмаркам і заходам, які організували освітяни, учні та їхні батьки. Про це повідомили в Департаменті освіти та науки Івано-Франківської області. У Пілі триває підготовка територій під нове кладовище. Про це повідомляють у Калузькій міській раді. Місцеві жителі разом із громадою прибирають і розчищають ділянку. Люди приходять зі своїм інструментом. Також допомагає техніка комунального підприємства. До робіт долучилися і ветерани. Підприємці організували перекуси для учасників. Толоку планують продовжити у вихідні. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Сажнюк.
1: Джаз починався на вулицях Нового Орлеана 100 років тому. За цей час він повпливав на розвиток музичної культури і став одним із найпопулярніших. Сьогодні я, ведуча Ірина Присяжнюк, згадаю найвпливовіших і найбагатших джазменів в історії музики, які, до слова, заробили мільйони на грі.
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Луї Армстронг – 10 мільйонів доларів. Луї Армстронг – найпізнаваніший джазовий музикант у всьому світі. Виріс у Новому Орлеані. У дитинстві він розносив газети, був продавцем і возив вугілля, щоб допомогти своїй родині. А в 11 років покинув школу і почав заробляти, граючи на трубі. Нот він не знав, тому просто підбирав знайомі пісні на слух. Луї грав у всіх джазових бендах міста і незабаром потрапив до оркестру Кінга Олівера, популярного в Чикаго. У 24 роки він записав перший сольний альбом «Hot Fire», ну а ще через рік керував власним оркестром.

натхнений мексиканськими ритмами та оркестром маріачі. Джерсі Мосс наполіг, щоб на обкладинці альбому написали назву вигадного оркестру, і це зробило його більш автентичним. Платівка набула такої популярності, що Герб Алперт зібрав справжній оркестр і випустив кілька альбомів. Завдяки успіху музикант заробив 850 мільйонів доларів. І досі вважається одним із найбагатших джазмейкерів.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Бінг Кросбі – 50 мільйонів доларів. Гаррі Бінг Кросбі – естрадний джазовий співак-крунер і один із найуспішніших вокалістів історії музики. Разом із Еллом Рінкером і Гаррі Барбісом він виступав у тріо «Rhythm Boys». Команда записала пісню «Mississippi Mood, I'm Coming, Virginia» і знялась у фільмі «The King of Jazz». Після цього Кросбі почав зніматися в кіно і виступати сольно. Його легкий стиль на співу називали крунингом. В американському сленгу крунг означає «муркотіти». Під час Другої світової війни Бінг Кросбі виступав перед американськими військами у Європі, навчився німецької вимови і записував пропагандистські передачі для ворожих військ. Американські солдати говорили, що для підняття бойового духу Кросбі зробив більше, ніж генерал Ейзенхауер і президент Рузвельт. Особливо популярними стали різдвяні пісні Бінга Кросбі. Свій хіт «White Christmas» музикант перезаписував двічі у 1942 та 1947 роках. Оригінальний запис так часто вмикали, що він згодом пошкодився. Бінг Кросбі 41 раз займав перше місце у музичному чарті «Білборд». Випустив 500 000 копій записів і до 1977 року заробив 50 мільйонів доларів.
2: Dear gentle folk of Newport, or maybe I should say hats and caps, I want you to lend an ear because, I want you to hear some really shimmering sharps and flaps. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box.

0: folks, dig. That's jazz.
1: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Квінсі Джонс – $500 мільйонів. Квінсі Джонс розпочинав кар'єру як трубач в оркестрі Лайонела Хемптона, але став одним із найшанованіших композиторів, продюсерів та аранжувальників у світі. У 18 років він вже писав пісні для Рея Чарльза, а через 5 років підписав контракт зі студією ABC Records і почав музичну кар'єру із власним гуртом. Після роботи в Парижі і кількох гастролей по Європі та Південній Америці – Квінсі залишився без грошей. Але меценати підтримали талановитого джазмена, і з 1964 року Джонс пише саундтреки для голівудських фільмів, паралельно співпрацюючи з Френком Сінатрою, Еллою Фіджеральд, Пегі Лі та багатьма іншими джазовими виконавцями. Квін Джонс отримав 27 премій Греммі, а також премії Оскар, Еммі і Тоні. Капітал відомого композитора і продюсера оцінюють у $500 мільйонів.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Радіо Сяйво. Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

0: третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поля» від гурту «Очеретяний кіт».